सार्धकैरनति विस्तृत सूक्ष्मवाक्यैः सूत्रार्धभासकमवेक्ष्यते तन्त्रदीपम् व्यासो यशोभिरभिपूरयते सदायम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् स्वस्वीयशास्त्रगतमर्धमतोऽधिगञ्च दृष्ट्वा यदीयकृतिषु प्रणयाति नम्राः अर्चन्ति पाणिनिमुखाय मगाधबोधाः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् रम्या सुधा परिमलोल्लसिता चकाशे सच्छन्द्रिकापि सुशुभे विलसत्प्रकाशा टीकाश्चलेसुरमितैः स्फुटभावदीपैः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् रम्यार्धरत्नपरिभूषित सर्वगात्री सर्वाश्रुतिः स्वशिरसा सहितेन्दिरायम् आरोप्य रक्षति सदा निगम

दार्हस्यमुत्तममयाचितलब्धवृत्या कष्टेनयोनिरवहोह्यधुनाश्रितान् स्वान् सर्वेष्टलाभपरिपुष्टतनून् करोषि श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीमत्सुधीन्द्रवरयोगि सरस्वतीभ्याम् सम्प्रेरितो यति रहुर्बहुना श्रमेण मन्त्रान् जपस्यनुदिनम् जगतीम् पुनासि श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणया

निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मन्त्रालये सुरुचिरे वरतुङ्गभद्रातीरङ्गते सकलदैवतसन्निधाने वृन्दावने निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् सन्तान सम्पदति शुद्ध विरक्ति भक्ति विज्ञान मुक्तिमुख सर्वफलप्रदातः वाग्देह सौष्ठव कराति पवित्रमूर्ते श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् चिन्तामणिः सुरतरुः सुरधेनुपूर्वा भक्तेश्च दानकुशले त्वयि नम्रनम्राः स्वीये पदे समभिषिच्य समर्चयन्ति श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् नर्नर्तिभक्तिभरपूरि तदा सगोष्ठी विस्मृत्य देहमुतलोकमिमम् स्मरन्ति त्वाम् स्मारयन् चतुलनारदगानगोष्ठीम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् खञ्जोऽपि धावति यदः कविताम् विधत्ते मूकोऽपि वक्ति बहु पश्यति सर्वमन्धः एडः शृणोति कृपया तव पश्य लीलाम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् खञ्जोऽपि धावति यदः कविताम् विधत्ते मूकोऽपि वक्ति बहु पश्यति सर्वमन्धः एडः शृणोति कृपया तव पश्य लीलाम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् वृन्दावनेषु जगतीतलमध्यगेषु सर्वेषु सन्निहितया बहुरम्यमूर्त्या सर्वेष्टमाकलय सञ्चय भूमिशय्याम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीकृष्णभक्तिमतुलामवलम्बमाने सर्वास्तिशक्तिरिति डिण्डिमघोषपूर्वम् यो बुबुधः स्वमहिमातिशयप्रकाशैः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् त्वाम् त्वत्समम् स्वसदृशम्